1018. Yes, na kuja hapa ni kusikia poa na reggae. Besa bado. Kupatia ngoma. Nga kunenkela ambesha. Ningo tokela na rwariya rwantuko.